За самим, ке ви ръжи ти самиян бен пропнон. Нур не альтира слесун, шайски ми,